to so ni yen edini ye ewade oni ye edini ye ewade oni ye edini ye ewade oni ye edini ye ye fu car ni ye ko ni ya ba ye fu plane ni ye ko ni ya ba ye tracker ko emu ye ko dana ya sorry ebinu da yo ma sorry ewade ebinu so fu car so ko e wa ma ye nye nia ya ye ne mom ye nia wa ye na ugusu ye na obekoso ye na ye pai mukase woni ye hene na woni ye wura ni nyame fufuru bi aka ho ewade ye da wase ewo yesu kristo demon.

ye mie ya no na ye nkasa nanso e firi ade bo ahyase e urade anhyehye ne saa enti etwa se wo bo mpa ye urade nim ne ehia wo urade nim ne awo hwehwe urade nim wa koma so ade ye urade nim sa efie ho ba ifo ho enti wo se bo mpa ye

0: mu atomu a said ye wasem wa kano me diji die so
1: sempa fm
0: enu na me di nante enu na me di bo me bra me ne me yire eni ye mama eni ye mama ma eni ye dananom wo ma yawo wo mo eni wo ma fe ne ye be wo mo me ne me nuanom eni ye mani yasefo wo ma yawo wo mo eni wo ma fe ne ye be wo mo ye kwa na nyina ye pa fa hu die fa e wo sika semo ye pa fa hu die fa e wo aware mo aware pa mo ye pa fa hu die fa apomodin ye pa fa hu die fa e wo yesu kristo di mo